0: Pakai-pakai, meh, ramai-ramai kita dengar. Jom, dengar Johor FM.
1: Saya tengah jogging ni pun dengar Johor FM. Terbaiklah Johor FM.
2: Hai, saya Norma. Saya orang Semenju. Di Semenju, 101.9.
3: Johor FM, Permata Selatan. Terbaik.
4: Rugi tak dengar.
5: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata.

dan juga nantikan lagu yang bertajuk Gerhana persembahan Maimon and the Doubted Boys untuk anda di Pop Ye Ye #kawan yang pilih.

0: 101.9 Keluang Baru, Palop, Simpang Renggam.
1: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
2: Bawa kereta melebihi had laju, memandu sambil menggunakan telefon bimbit, langgar lampu merah, parking di tempat OKU, ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey. Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Yabang Khalifah.

Itu dah persembahan Camelia dan juga Anwar Zain. Kini bebas baru saja menghiburkan untuk anda. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Inilah masanya yang terbaik sebenarnya untuk kita berehat seketika daripada kesibukan kerja lah. Selain juga meluangkan masa bersama dengan keluarga kan. Tapi apa kata gunakan masa ni juga untuk anda sebersedikit mengemas rumah anda. Dan mungkin juga kita boleh menyusun semula barang-barang yang dah lama kita tak pakai. Jadi antara yang anda boleh mulakan dahulu ialah pertama sekali, apa kata asingkan pakaian yang dah tak dipakai ataupun tak muat ataupun masih elok tetapi tersimpan aja elok dalam almari kita tu. Sebab pakaian-pakaian ni bolehlah kita demakan ke yang memerlukan lah ataupun hantar ke pusat kita semula. Jadi bukan sahaja lebih kemas rumah kita, malah apa dia, pahala berkongsi rezeki dengan orang lain tau. Okey, untuk tips mengemas hujung minggu, anda boleh mulakan satu ruang pada satu masa. Contoh kita mulakan dengan almari pakaian dahulu. Gunakan kaedah 3 kategori: simpan, derma dan kitar semula atau buanglah. Okey, libatkan seluruh ahli keluarga anda supaya kerja ni jadi lagi ringan dan semestinya menyeronokkan. Lap serta susun semula rak atau almari selepas selesai anda asingkan barang. Kita boleh tetapkan tempoh sekitar 30 hingga 60 minit supaya aktiviti mengemas taklah rasa terbeban sangat. Buat pelan-pelan, okey. Akhiri sesi aktiviti santai ini bersama dengan keluarga seperti memasak ataupun minum petang ataupun menonton rancangan kegemaran anda. Sebab rumah ni kalau dalam keadaan kemas memang memberikan keselesaan, dapat mewujudkan suasana yang tenang, yang nyaman walaupun cuaca hujan ke, cuaca panas terik ke, rasa tenang aja. Dan semestinya dengan mengemas barang-barang yang patut ini, semestinya mencipta memori yang manis-manis untuk anda bersama dengan insan yang tersayang. Okey, sebuah sedikit tips untuk anda. Selamat berhujung minggu. Kita berhibur dengan lagu yang seterusnya.

0: playing. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Johor FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Lily Khalid. Antara tajuk utama hari ini, Yang di-Pertuan Agong terima mengadap pengerusi BN di Istana Pasir Pelangi. Lanskap politik semakin terbuka susulan keputusan PRN Johor ke-16 malam. Berita sepenuhnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru hari ini. Hadir sama dalam pertemuan hampir satu jam itu, Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Pertemuan dipercayai bagi mempersembahkan kemenangan BN pada PRN Johor ke-16 malam. BN merangkul 48 daripada 56 kerusi Dewan Negeri yang dipertandingkan mengatasi kemenangan 40 kerusi pada PRN Johor ke-15 2022 yang lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN susulan kemenangan pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 malam tadi. Beliau berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul sebaiknya demi kepentingan negeri dan rakyat. Selepas tamat PRN Johor, beliau menyeru semua pihak memberi fokus kepada perkhidmatan kepada rakyat dan membina Johor yang lebih makmur serta maju. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Presiden UMNO menzahirkan penghargaan kepada seluruh pengundi yang memberikan kepercayaan kepada calon-calon Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 kali ini. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pengundi, calon serta jentera parti yang bertungkus lumus sepanjang tempoh berkempen dan pada hari pengundian. Menerusi hantaran Facebook, beliau menyifatkan sokongan rakyat sebagai amanah besar untuk terus mengekalkan kestabilan serta meneruskan agenda kemajuan Johor. Keputusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 malam merupakan petunjuk perubahan lanskap politik Malaysia daripada sokongan berdasarkan kaum kepada corak undian terbuka. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, persepsi politik berasaskan kaum semakin menipis terutama di kawasan bukan Melayu. Pada masa sama, kadar keluar mengundi di sekitar 69% juga menunjukkan penyertaan pengundi berada pada tahap yang tinggi berbanding jangkaan sebelum ini. Dalam pada itu, kemenangan Barisan Nasional BN kali kedua berturut-turut pada pilihan raya negeri PRN Johor perlu dijadikan dorongan kepada kepimpinan negeri untuk terus memacu agenda Maju Johor berteraskan kepentingan rakyat. Pensyarah Pusat Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia Profesor Dato' Dr. P.C. Vamurugan berkata, mandat diberikan rakyat perlu dizahirkan menerusi pembangunan, kemajuan dan perubahan. Barisan kepimpinan negeri yang dilantik juga perlu memperkasa hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan kerana ia penting untuk kemajuan negeri.
1: Serta meningkatkan, mengukuhkan hubungan dengan Kerajaan Perpaduan di peringkat pusat kerana hubungan negeri dan pusat itu penting dalam proses untuk melihat sebuah negeri itu berkembang dan juga maju. Dan yang tidak boleh dipinggirkan adalah memenuhi apa saja janji yang telah dilontar dalam manifesto dan juga sepanjang kempen supaya rakyat diberikan keyakinan, kepercayaan secara berterusan bahawa
0: Profesor Dr. Dr. P. Siva Murugan, Pensyarah Sosiologi Politik USM. Sekian berita yang disunting oleh Anas Mat Nur dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Petang, Zon 3 Pontian dan Keluang, 4.39 minit petang, Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 4.42 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejaya profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.

0: terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' Aun Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' Aun Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Datuk Aun Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan yang baik kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Ruzi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang.
4: Saya
3: sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat.
4: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF memaklumkan jawatan kuasa eksekutifnya telah memutuskan untuk memulakan proses menamatkan khidmat Thiaw serta keseluruhan barisan kejurulatihan skuad kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan Dilita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara. Rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Di sampaikan tajuk utama sekali lagi. Penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, Jarak FM Permata Selatan, itu dia lagu berada di kedudukan yang ke-16 untuk malam ini daripada Panji dengan lagu bertajuk Sayap Terluka. Okey, baik, kita imbas kembali nombor 20 tadi, itu daripada Left-Handed dengan lagu bertajuk The Bunga Wangi. Nombor 19 daripada Ella dengan lagu yang bertajuk Layar Impian. Nombor 18 pula Seribu Tahun Takkan Mungkin daripada BPR. Dan nombor 17 Titian Perjalanan Ekspedisi. Dan 16 tadi daripada Panji dengan lagu bertajuk Sayap Terluka. Okey, dan 10 malam tiring kesan berita Johor FM. Kita akan sambung lagi untuk kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan yang seterusnya. Sebelum kita dengarkan lagu berada di nombor 15 untuk minggu ini daripada Crossfire dengan lagu bertajuk Realiti dan Fantasi, jatuh 5 anak tangga untuk minggu ini. Semuanya dalam carta rock Johor FM Permata Selatan.
1: Nombor 15.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
3: Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima mengadap Pengerusi Barisan Nasional BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru hari ini. Hadir sama dalam pertemuan hampir satu jam itu, Pengerusi BN Johor Dato' Anafis Ghazi. Pertemuan dipercayai bagi mempersembahkan kemenangan BN pada PRN Johor ke-16 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN susulan kemenangan pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Beliau berharap amanah yang diberikan itu dapat dipikul sebaiknya demi kepentingan negeri dan rakyat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Presiden UMNO menzahirkan penghargaan pada seluruh pengundi yang memberikan kepercayaan kepada calon-calon Barisan Nasional pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kali ini. Beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pengundi, calon serta jentera parti yang bertukus lumus sepanjang tempoh berkempen dan pada hari pengundian. Keputusan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 malam merupakan petunjuk perubahan landskap politik Malaysia daripada sokongan berdasarkan kaum kepada corak undian terbuka. Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata, persepsi politik berasaskan kaum semakin menipis, terutama di kawasan bukan Melayu.

0: Pilihan untuk malam ini daripada BPR, okay, Bumi Putera Rockers juga masih kedudukan yang sama seperti minggu lalu dengan lagu bertajuk Harum Subur Di Hati. Okay, nombor 14 tadi iaitu Lena Di Ulintan daripada Wings, nombor 13 daripada Zena Zain dan juga Awi dengan lagu bertajuk Senja Nan Merah, dan nombor 12 Hati Mas Kembara, 11 Satu Kesan Abadi daripada Iklim. Okay, dan lagu percana baru untuk minggu ini daripada Meditasi dengan lagu bertajuk Hukuman Pada Persona, dan lagu sebentar tadi kita dengarkan daripada BPR, Harum Subur Di Hati. Okey, semuanya dalam carta rock sampai bila-bila. Jom kita terus dengarkan lagu berada di nombor 8 untuk minggu ini daripada Kami Kaze dengan lagu bertajuk Luhur, Johor FM, Melodi Kumada.
1: Nombor 8.

0: Okey, Juara FM Permata Selatan, itu lagu berada kedudukan naib juara nombor 2 untuk minggu ini daripada Dinamik dengan lagu bertajuk Dilema Rindu Jatuh Satu Anak Tangga. Jadi agak-agak siapa juara untuk minggu ini? Sekejap je lagi kita akan ketahui siapakah juara untuk minggu ini dalam Carta Rock sampai bila-bila untuk minggu ke-23. Okey, dan sebelum itu kita imbas kembali nombor 20 daripada Elefandet dan Bunga Wangi, nombor 19 Layar Impian Ella, 18 pula 1000 Tahun Takkan Mungkin BPR, dan nombor 17 Titian Perjalanan Ekspedisi Jatuh Empat Anak Tangga, 16 Sayap Terluka Panji. Okey, Reality Crossfire lagu baik kedudukan yang ke-15, dan Sonia Wings Lena di Uli Intan, nombor 14 Senja Nan Merah daripada Zana Zain dan juga Awi, nombor 13. Nombor 12 pula Hati Emas Kembara, nombor 11 Satu Pesan Abadi Iklim, nombor 10 Hukuman Pada Persona daripada Meditasi, nombor 9 Harum Subur Di Hati BPR, 8 Luhur Kamikaze, dan seterusnya nombor 7 iaitu Semangat Zaman Rahim Ma'ruf, Musmi, Aris Hariwatan, Joy, Nash dan juga Ian Zen, dan nombor 7 iaitu daripada Budak Kacamata dengan lagu yang bertajuk Bintang. Okey, dan nombor 5 pula daripada Handy Black, Kau Yang Bernama Sri, dan seterusnya nombor 4 daripada Mantara dengan lagu iaitu Cok Cok Kenung. Okey, dan nombor 3 Langit Tanpa Tiang daripada Arab Tu. Okey, dan nombor 2 Dilema Rindu Dinamik. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang menjadi juara untuk minggu ini dalam Carta Rock sampai bila-bila minggu ke-23. Ini dia Spider, Lautku Cukup Masin. Okey, dan seterusnya mengakhiri bagi Carta Rock sampai bila-bila untuk minggu ini. Terus kekal dengan Juara FM Permata Selatan.
1: Juara Rock minggu ini.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya, Aizan Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana tiga pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih. Iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkim Masjid Tanah. Dan empat PPS juga masih beroperasi iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja, dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ini adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa saja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan sembangkan terus dengan agensi yang berkaitan. Berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan skamer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini dia lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmuta." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkara pengantin kini, ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga adalah satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri adun macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri. Banner mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditakbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal, sebaliknya keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar pengerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, Dato' On Hafiz Ghazi angkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor. Lelaki lemas di Taman Negara Johor Gunung Ledak. Berita sepenuhnya. Dato' On Hafiz Ghazi sekali lagi diberi mandat sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Balai Mengadap Istana Bukit Sirin, Johor Bahru petang semalam. Istiadat berlangsung di hadapan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz Ghazi yang bertanding di N26 Macam mempertahankan kerusi berkenaan dengan majoriti 15,375 undi ke atas calon Pakatan Harapan PH Nur Hafiz Ruslan. MyCare Johor menyiasakan kutipan sehingga RM150,000 sempena jelajah MyCare Road Tour 4.0 yang berlangsung 8 Ogos depan. Kutipan berkenaan menurut pengurus MyCare Johor, Rozi Abdul Ghani, bagi projek membina semula Gaza, Palestin.
1: Mereka berdepan dengan pelbagai kesukaran selepas perang. Jadi kita tahu apabila berlaku perang, nak membangunkan balik negara yang musnah disebabkan perang itu sangat sukar. Mereka memerlukanlah sokongan daripada kita untuk terus menyokong mereka agar mereka dapat bangun semula selepas perang.
0: Rozi Abdul Ghani, pengurus MyCare Johor. Beliau ditemui selepas pelancaran MRT 4.0 melibatkan MyCare Johor dan Pasaraya Ikon Safe Cash and Carry di Johor Bahru. Seorang lelaki berumur 20 tahun lemas di kolam air putih Taman Negara Johor Gunung Ledang tangkap pada pukul 11.19 pagi semalam. Komander operasi daripada Balai Bomba dan Penyelamat tangkap, Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Fazlan Maraman berkata, mangsa dipercayai lemas ketika mandi di kawasan air terjun. Mayat mangsa dijumpai semasa pasukan keluaran operasi menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi. Operasi tamat pukul 12.24 tengah hari. Sementara itu, seorang remaja lelaki berumur 14 tahun hilang semasa mandi di sungai berhampiran Taman Bayu Senibong, Johor Bahru pada 3.31 petang semalam. Komander operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Johor Jaya, Pegawai Bomba Kanan 1 Saiful Baharu Makpok berkata, operasi mencari dan menyelamat telah digerakkan bagi mengesan mangsa. Dalam insiden sama, seorang lagi remaja lelaki sebaya yang mandi bersama mangsa telah diselamatkan orang awam. Seramai 17 anggota dari 2 BBP digerakkan ke lokasi. Sekian berita disunting Erwin Zaid daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani.

0: Messi kept going. It's Lionel Messi!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata, pukul 9.15 pagi, hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Tajuk Berita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. 7.45 minit pagi di Aura Permata Johor FM. Dan ketika ini akan Cik Merah kongsikan untuk anda klik tajuk berita. Kita mulakan dengan warga Malaysia meninggal dunia ketika mendaki Gunung Elbrus. Seorang rakyat Malaysia disahkan meninggal dunia ketika mendaki Gunung Elbrus di Persekutuan Rusia semalam. Menurut kenyataan Kementerian Luar Negeri KLN, KLN maklumkan mangsa merupakan salah seorang daripada kumpulan tiga rakyat Malaysia yang menyertai ekspedisi pendakian gunung berkenaan melalui sebuah syarikat pengendali pendakian di Persekutuan Rusia. Seterusnya untuk klik tajuk berita, wanita rentung terperangkap dalam kenderaan terbakar. Di Kuching, seorang wanita rentung selepas kenderaan yang dipandu terbakar dalam insiden di Jejambat Selangau Jalan Sibu Bintulu petang semalam. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak dalam kenyataan maklumkan identiti mangsa disahkan sebagai Simbut Anak Singai 49 tahun. Dan satu lagi klik tajuk berita, 3 daripada 7 PPS di Melaka ditutup. 3 pusat pemindahan sementara PPS di Melaka ditutup petang semalam susulan keadaan banjir yang semakin pulih. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri,

PPS yang ditutup ialah di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Pertama Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak II dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Peki Masjid Tanah. Kita akan berehat seketika, bersambung lagi klik tajuk berita selepas ini. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.